0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Апостольський лімузінарий поділився думками про пріоритети понтифікату Льва XIV. Кардинал Піцабала отримав міжнародну премію Святого Бенедикта. У другій частці нашої програми – рубрика «Костел і світ». 13 липня вас вітає Олександр Панченко. Разважаннями про ролю папи і його вучення поділився у авторській колонці на порталі Vatican News головний редактор медіа Святого Посада Андреа Тарнелі. Навіть коли наступник Петра говорить про мир і війну, про прийом мігрантів чи про те, як заставатися чоловіком у епоху штучного інтелекту, він застається і завжди буде духовним пастором. Той факт, що біскуп Рима у силу латеранських погоднень 1929 года, які вирішили римське питання, з'являється так само сувереном самой малої держави у світі, території площею менш за половину квадратного кілометра у самому серці італійської столиці, зусім не означає, що він дійнічає чи виказується як політик, коли закринає теми, зв'язані з подіями у житті чоловіцтва. На думку Андрея Тарнелі, гэта добра патлумачыў Павел VI, выступаючы на Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у 1965 годзе. Ён казаў: «Вы ўсе разумееце, што гэта сустрэча мае звычайнае і адначасова вялікае значэнне. Звычайнае, таму што перад вамі чалавек, такі ж, як і вы. Ён ваш брат і сярод вас прадстаўнікоў суверэнных дзяржаў, ён адзін з самых малых. Ён таксама надзелены, калі вам так заўгодна нас разглядаць, мікраскапічным, амаль сімвалічным зямным суверэнітэтам, роўна такім, якога дастаткова, каб заставацца свабодным у выкананні сваёй духоўнай місіі і каб запэўніць кожнага, хто мае з ім справу, што ён незалежны ад любога іншага суверэнітэту гэтага свету». Папа, які знаходзіўся з візітам у США, адразу ж дадаў, гаворачы пра сябе: «Ён не мае вялікай зямной улады і ніякіх амбіцый канкураваць з вамі. І сапраўды ў нас няма ні просьбаў, ні пытанняў, якія б мы хацелі перад вамі падняць. А калі і ёсць жаданне, дык гэта папрасіць у вас дазволу служыць вам у тым, што нам надзелена рабіць, бескарысліва, пакорна і з любоўю». Гэта праўда. Каб гарантаваць поўную свабоду намесніка Хрыста амаль 100 гадоў таму, было вырашана стварыць невялікую тэрыторыю, дзе біскуп Рыма і пастыр паўсюднага касцёла таксама будзе суверэнам, а значыць, кіраўніком дзяржавы. Але гэта была і застаецца дамоўленасць, пакліканая забяспечыць менавіта незалежнасць ад любой іншай дзяржавы, а не зацвердзіць падвойную місію. Любое ўзвышэнне ці перабольшванне ролі пантыфіка як кіраўніка дзяржавы, любое падкрэсліванне важнасці гэтага аспекту яго служэння з'яўляецца памылковым, бо яно ідзе на шкоду яго адзінай сапраўднай місіі – быць паўсюдным пастарам. Пастарам, які звяртаецца да католікаў, хрысціян, вернікаў і ўсіх людзей добрай волі з адзіным намерам – абвяшчаць Евангелле, яго пасланне любові, братэрства і бязбройны і бязбройваючы мір. Гэта выдатна падкрэсліў тагачасны кардынал Джаванні Батыста Манціні, кардынал-арцыбіскуп Мілана, выступаючы на Капітоліі ў 1962 годзе, напердадні адкрыцця другога Ватыканскага сабора. У той прамове будучы папа, гаворачы пра канец свецкай улады касцёла пасля падзення папскай вобласці ў 1870 годзе, сказаў: «Менавіта тады папства з небывалай сілай аднавіла свае функцыі настаўніка жыцця і сведкі Евангелля, дасягнуўшы такой вышыні ў духоўным кіраўніцтве касцёлам і ў маральным уплыве на свет, якой ніколі раней не было». Такім чынам, калі ён просіць, каб чалавечае жыццё заўсёды паважалася і абаранялася на кожным этапе яго існавання. Калі ён гаворыць пра мір, думаючы пра дабро народаў і заклікае пакласці канец вар'яцкай гонцы ўзбраенняў, у тым ліку пераадолець канцэпцыю справядлівай вайны, калі ён запрашае да дыялогу і перамоў, абапіраючыся на сацыяльнае вучэнне касцёла, калі ён просіць бачыць у мігрантах людзей, якіх трэба прыняць, ніколі не забываючы пра іх чалавечую годнасць, калі ён нагадвае нам, што бедныя знаходзяцца ў цэнтры Евангелля і што мы павінны будаваць больш справядлівыя і раўнапраўныя грамадствы, калі ён абараняе права на рэлігійную свабоду, калі ён падкрэслівае важнасць захавання стварэння, каб перадаць іх у нашым дзецям і ўнукам, Наступнік Пятра гаворыць не як кіраўнік дзяржавы, ён проста абвяшчае Евангелле, падкрэсліў Андрэа Тарнеллі. Кардынал Пьер Батыста Піццабала заклікаў надаваць асаблівую ўвагу моладзі як аснове будучага прымірэння на блізкім усходзе. Ён нагадаў, што мір ствараецца не з дапамогай сілы, а праз дыялог, адукацыю і аднаўленне даверу паміж людзьмі. 11 ліпеня ў італьянскай Норчы лацінскі патрыярх Іерусаліма атрымаў міжнародную прэмію святога Бенедыкта, якая ўручаецца муніцыпалітэтам гэтага горада пад патранатам Еўрапейскага парламента і Еўрапейскай камісіі. Кардынал Піццабала быў адзначаны за намаганні ў справе аднаўлення міру на блізкім усходзе. Ён стаў першым атрымальнікам гэтай узнагароды, заснаванай як знак аднаўлення і імкнення да міру ў 10-ю гадавіну разбуральнага землятрусу, які прынёс сур'ёзныя страты Норчы, роднаму гораду святога Бенедыкта. Падчас цырымоніі ўручэння прэміі кардынал Піццабала распавёў пра трагічную сітуацыю ў рэгіёне, дзе ён служыць. «Мы таксама перажылі землятрус. 80% дамоў у сектары Газа разбураны, інфраструктура і грамадскае жыццё знішчаны, цяпер асноўныя штуршкі мінулі, але наступствы ўсё яшчэ адчуваюцца», – сказаў ён. Іерарх папярэдзіў, што спробы стварыць новую геапалітычную раўнавагу з дапамогай ваеннай сілы – гэта шлях асуджаны на няўдачу. На яго думку, сапраўдны мір патрабуе доўгага і цярплівага дыялогу,

0: ўзроўні грамадстваў, а не толькі паміж палітычнымі элітамі. Кардынал падкрэсліў, што асаблівы акцэнт трэба рабіць на працы з моладзю і выхаванні культуры міру. У гэтым кантэксце ён распавёў пра два прыклады, якія даюць надзею. У чэрвені я быў ва ўніверсітэце Газы. У сустрэчы бралі ўдзел 600 студэнтаў. Многія задавалі пытанні. Адзін са студэнтаў нават падрыхтаваў сваё пытанне на лацінскай мове. Усе яны выразна выказалі адмаўленне гвалту. Падобнае я перажыў і ў Ізраілі, куды мяне запрасілі на канферэнцыю па пытаннях міру з удзелам вялікай колькасці маладых людзей. Яны казалі, што неабходна перагарнуць старонку і будаваць трывалы мір, падзяліўся лацінскі патрыярх Іерусаліма. Прыярытэтам пантыфікату Льва XIV з'яўляецца Хрыстус, жыццё ў ім, прыпадабненне да яго і сведчанне пра яго ў сучасным свеце, лічыць арцбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін. Прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні, як і Леў XIV, належыць да ордэна аўгустынцаў. Ён ведае святога айца ўжо шмат гадоў і, абапіраючыся на гэты досвед, перакананы, што сэрцам цяперашняга пантыфікату з'яўляецца не пэўная праграма ці стратэгія, але сама асоба Хрыста. Жыць у Хрысце, прыпадабняцца да Хрыста і сведчыць пра Хрыста. Так апостальскі лімазінарый акрэсліў асноўны кірунак, які хоча ўказаць сваім служэннем папа. Паводле слоў іерарха, менавіта глыбокая сувязь з Хрыстом становіцца крыніцай сапраўднага абнаўлення касцёла і вядзе да таго місійнага навяртання, пра якое неаднаразова казаў святы айцец. Калі мы жывём у Хрысце, то адчуваем настойлівую патрэбу паказваць яго і несці яго іншым. Кожны, хто жыве ў Хрысце, непазбежна адчувае місійны і евангелізацыйны імпульс, пакліканне быць сведкам збаўлення ў свеце, сказаў арцыбіскуп де Сан-Марцін у інтэрв'ю інтэрнэту порталу Omnes.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Установы Еўрапейскага Саюза, Еўрапейская камісія, парламент і Еўрапейскі Савет практычна не адрэагавалі на эпахальны заклік папы Льва XIV сістэмна адказаць на міграцыйны крызіс, з якім ён звярнуўся да іх на Лампедузе. Пра гэта паведамляе італьянская Авеніры. Пантыфік заявіў, што Еўропа павінна стварыць доўгатэрміновую стратэгію, якая спалучае выратаванне людзей, іх абарону, падтрымку, інтэграцыю і садзейнічанне развіццю краін паходжання, каб людзі не былі вымушаныя пакідаць радзіму. Еўрапейская камісія абмежавалася заявай, што выратаванне жыццяў на моры застаецца яе важным прыярытэтам. Міжнародная арганізацыя па міграцыі падтрымала папу, падкрэсліўшы агульную адказнасць за захаванне чалавечых жыццяў. У Брусэлі пры гэтым працягваюць рабіць стаўку на новы пакт Еўрапейскага саюза аб міграцыі і прытулку, накіраваны на стрымліванне нелегальнай міграцыі. Пасля завяршэння ў 2020 годзе марской аперацыі «Сафія» у Лівіі, Еўрапейскі саюз больш не мае місіі, якая займалася б выратаваннем людзей у адкрытым моры. Італьянскі рэжысёр і акцёр П'ер Франческа де Ліберта, вядомы пад псеўданімам Піф, прадставіў на кінафестывалі ў Лека свой новы фільм «Бог даруе усім». На старонках Авеніры ён падзяліўся сваімі разважаннямі пра веру. На яго думку, сапраўдная хрысціянская вера павінна праходзіць праз сумнеў, бо менавіта тады яна становіцца свядомым выбарам. Піф, хоць і называе сябе агностыкам, адзначае, што пасля вяртання да чытання Евангелля адчуў большую блізкасць да Бога. На яго думку, моладзь варта заахвочваць не да гатовых адказаў, а да пошуку Бога. Піф таксама пажадаў, каб кіраўнікі дзяржаў чыталі Евангелле, але не выкарыстоўвалі яго ў палітычных мэтах. На яго думку, найбольшую небяспеку уяўляюць уплывовыя людзі, якія пачынаюць лічыць сябе багамі. Рэжысёр назваў Францішка і Льва XIV маральнымі аўтарытэтамі для ўсіх людзей, а не толькі для католікаў. На яго думку, хоць папу Францішка часта крытыкавалі за дыялог з няверуючымі, менавіта гэтая здольнасць выходзіць за межы касцёла, робіць яго універсальным арыенцірам. Леў XIV, хоць і з іншым, больш разважлівым стылем, працягвае асноўныя напрамкі пантыфікату Францішка – тэмы міру, мігрантаў, дыялогу і увагі да апошніх. Што я лічу неверагодным, гэта тое, што палітыкі, якія называюць сябе хрысціянамі, прыходзяць і тлумачаць папу, як ён павінен разумець Евангелле. Калісьці гэта было б падобна на вар'яцтва. Сёння гэта адбываецца, і гэтым людзям апладзіруюць. У гэтым шалёным свеце папа застаецца адным з нямногіх аўтарытэтных галасоў, здольных згадваць Евангелія, не падпарадковуючы яго інтарэсам палітыкі, сказаў італьянскі рэжысёр. На мінулым тыдні біскуп Осла Фрыдрых Хансен абвясціў пра пачатак працэсу беатыфікацыі нарвежскай пісьменніцы Сігрид Унцет, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры за 1928 год. Іерарх абвясціў пра гэта падчас святой імшы на востраве Селья у дзень успаміну святой Сунівы, адной з найбольш шанаваных святых Нарвегіі. Біскуп назваў Сігрид Унцет не толькі выбітнай пісьменніцай і лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, але і прыкладам хрысціянскай веры, жыцця, пражытага ў цноце і імкнення да святасці. Яна вызначалася увагай да бедных, самаахвярным клопатам пра дачку і абаронай жыцця. Біскуп Хансен паведаміў, што вывучыў жыццё пісьменніцы, выявіў прыкметы народнага пакланення і адданасці, а затым прадставіў гэтае пытанне на канферэнцыі біскупаў паўночных краін і атрымаў кансультацыі спецыялістаў па яе спадчыне. Плануецца, што дыяцэзія афіцыйна адкрые працэс беатыфікацыі восенню гэтага года. Біскуп заклікаў вернікаў маліцца аб паспяховым вядзенні гэтай справы. У бібліятэцы польскага Пельпліна знайшлі сярэднявечны рукапіс з чатырма казаннямі, якія прыпісваюць святому Аўгустыну. Два з іх былі вядомыя навукоўцам, а два невядомыя. У 2024 году

0: годзе даследчык Пауль Небауэр звярнуўся да прафесара Крысціяна Торнау з просьбай дапамагчы ідэнтыфікаваць і перакласці гэтыя тэксты. Пасля амаль 2 гадоў філалагічнага аналізу даследчыкі прыйшлі да высновы, што сур'ёзных пярэчанняў супраць аўтэнтычнасці гэтых казанняў няма. Іх моўныя асаблівасці адпавядаюць стылю святога Аўгустына. Тэмай казанняў з'яўляецца эпізод пра чараўніцу і цара Саула з першай кнігі Самуіла. Цар звяртаецца да чараўніцы з просьбай выклікаць дух прарока. Гэтая тэма магла паўплываць на абмежаванае распаўсюджанне казанняў у сярэднявеччы. Італьянскі даследчык святога Аўгустына ксёнз Каруза лічыць, што вялікі корпус яго твораў пакідае магчымасць для новых адкрыццяў. Знаходкі яго невядомых лістоў і казанняў у 1975, 90 і 2007 годах падтрымліваюць надзею на далейшыя адкрыцці. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Апостольський нунцій у Великобританії назвав візит папи у гетую країну вірогодним і жаданим. Святий пасад закликав країни ААН ставить годність чоловіка у центр розвиття. У другій частці програми рубрика «Слово до молоді». 14 липня вас вітає Марія Володіна. Больш за 200 удільників, нобелеўскі лаўрэаты, сусветныя лідары, эксперты і навукоўцы сабраліся ў Кастэль Гандольфа на асамблеі па штучным інтэлекце і ядзернай вайне. У папскай рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфа праходзіць глабальная асамблея нобелеўскіх лаўрэатаў, прысвечаная тэме штучнага інтэлекту і ядзернай вайны. На форуме сабраліся больш за 200 удзельнікаў, у тым ліку 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, ганаровыя кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, эксперты, 20 вядучых сусветных лідараў у галіне штучнага інтэлекту, у тым ліку такіх кампаній як OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic і іншых, а таксама прадстаўнікі 30 буйных універсітэтаў і навукова-даследчых устаноў. Сустрэча натхнёная новай энцыклікай Льва XIV «Magnifica Humanitas», прысвечанай абароне чалавека ў эпоху штучнага інтэлекту. Асамблея праходзіць ва ўмовах міжнародных канфліктаў і пагаршэння сітуацыі ў сферы ядзернай бяспекі на фоне заклікаў Святога Айца пра бязбройны і разброіваючы мір. На працягу трох дзён удзельнікі форума абмяркоўваюць пытанні міжнароднай бяспекі, кіравання новымі тэхналогіямі, разбраення і пабудовы эканомікі, накіраванай на захаванне міру. У цэнтры дыскусій знаходзіцца пошук новай глабальнай парадыгмы, здольнай спалучаць інавацыі, адказнасць і этыку. Удзельнікі асамблеі плануюць прыняць Рымскую дэкларацыю аб бязбройным і разброіваючым міры ў эпоху штучнага інтэлекту, ядзернай і аўтаномнай зброі, новых лічбавых пратаколаў і новых мадэляў лічбавага развіцця. Дакумент мае на мэце вызначыць прынцыпы і рэкамендацыі па кіраванні штучным інтэлектам, заснаваныя на супрацоўніцтве, павазе да чалавечай годнасці, інтэгральным развіцці і міры паміж народамі. Візіт папы Льва XIV у Вялікабрытанію з'яўляецца верагодным, жаданым і нават непазбежным, заявіў апостольскі нунцый у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Мігель Маўры Буэндыя. Папскі дыпламат адзначыў, што такая паездка была б натуральным візітам у адказ на леташні дзяржаўны візіт караля Карла III у Ватыкан. На думку нунцыя, Леў XIV, як першы за больш чым 8 стагоддзяў англамоўны папа, быў бы прыняты ў Вялікабрытаніі асаблівым чынам, а яго пасланне дайшло б да ўсяго англамоўнага свету. Нунцый выказаў надзею на тое, што пантыфікат цяперашняга папы абудзіць сумленне захаду, падобна таму, як пантыфікат святога Яна Паўла II паўплываў на перамены ва ўсходняй Еўропе, што дазволіла касцёлу зноў дыхаць на поўныя грудзі абодвума сваімі лёгкімі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прагрэс чалавецтва заключаецца не ў дасканаласці новых тэхналогій, а ў тым, ці будуць яны пастаўлены на службу чалавеку і агульнаму дабру, падкрэсліў назіральнік святога пасада пры Аан. Мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у пасяджэнні сегмента высокага ўзроўню эканамічнага і сацыяльнага савета Аан, прысвечанага тэме паскарэння дасягнення мэт устойлівага развіцця. Форум праходзіць у Нью-Йорку і аб'ядноўвае міністраў, прадстаўнікоў дзяржаў, міжурадавых арганізацый і сістэмы Аан. Дыпламат адзначыў, што сапраўднае развіццё азначае усебаковае вызваленне народаў ад голаду, хвароб, непісменнасці і нястачы. Эканамічнае развіццё павінна забяспечваць роўны ўдзел краін у глабальных працэсах, сацыяльнае спрыяць стварэнню адукаванага і салідарнага грамадства, а палітычнае умацоўваць дэмакратычныя інстытуты, якія гарантуюць свабоду і мір. Асновай кожнага справядлівага грамадства з'яўляецца прызнанне неад'емнай годнасці чалавека. Гэтае перакананне павінна ляжаць у аснове ўсіх дзеянняў у галіне устойлівага развіцця, падкрэсліў ватыканскі назіральнік. Кардынал Рабер Сара выступіць у Еўрапарламенце ў Брусэлі падчас канферэнцыі аб адносінах паміж Еўропай і Афрыкай. Сустрэча адбудзецца па ініцыятыве дэпутатаў фракцыі «Еўрапейскія кансерватары і рэфармісты». Канферэнцыя «Дыялог» з кардыналам Сара будзе прысвечана тэмам хрысціянства, культуры, чалавечай годнасці і выклікам, якія стаяць перад Еўропай і Афрыкай. Сустрэчу адкрыюць еўрадэпутаты Паула Інсельвіні і Нікаля Бэй. У праграме таксама прадугледжаны выступленні віцэ-старшыні Еўрапейскага парламента Антанелы Зберны і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Бернардіта Ауса.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца па-за ўсякімі схемамі і па-за якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просіць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною.
Ян Павел II зауважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. Запрашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы, веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць, адарваная ад пачуцця адказнасці, і нарэшце існаванне, засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці». Езус кажа: «Той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваю маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Апостольський нунцій у Великобританії назвав візит папи у гетую країну вірогодним і жаданим. Святий пасад заклікав країни Аан ставить годність чоловіка у центр розвиття. У другій частці програми рубрика «Слово до молоді». 14 липня вас вітає Марія Володіна. Больш за 200 удільників, нобелеўскія лаўрэаты, сусветныя лідары, эксперты і навукоўцы сабраліся ў Кастэль Гандольфа на асамблеі па штучным інтэлекце і ядзернай вайне. У папскай рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфа праходзіць глабальная асамблея нобелеўскіх лаўрэатаў, прысвечаная тэме штучнага інтэлекту і ядзернай вайны. На форуме сабраліся больш за 200 удзельнікаў, у тым ліку 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, ганаровыя кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, эксперты, 20 вядучых сусветных лідараў у галіне штучнага інтэлекту, у тым ліку такіх кампаній як OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic і іншых, а таксама прадстаўнікі 30 буйных універсітэтаў і навукова-даследчых устаноў. Сустрэча натхнёная новай энцыклікай Льва 14-га «Magnifica Humanitas», прысвечанай абароне чалавека ў эпоху штучнага інтэлекту. Асамблея праходзіць ва ўмовах міжнародных канфліктаў і пагаршэння сітуацыі ў сферы ядзернай бяспекі на фоне заклікаў святога айца пра бязбройны і разброіваючы мір. На працягу трох дзён удзельнікі форума абмяркоўваюць пытанні міжнароднай бяспекі, кіравання новымі тэхналогіямі, разбраення і пабудовы эканомікі, накіраванай на захаванне міру. У цэнтры дыскусій знаходзіцца пошук новай глабальнай парадыгмы, здольнай спалучаць інавацыі, адказнасць і этыку. Удзельнікі асамблеі плануюць прыняць Рымскую дэкларацыю аб бязбройным і разброіваючым міры ў эпоху штучнага інтэлекту, ядзернай і аўтаномнай зброі, новых лічбавых пратаколаў і новых мадэляў лічбавага развіцця. Дакумент мае на мэце вызначыць прынцыпы і рэкамендацыі па кіраванні штучным інтэлектам, заснаваныя на супрацоўніцтве, павазе да чалавечай годнасці, інтэгральным развіцці і міры паміж народамі. Візіт папы Льва 14-га ў Вялікабрытанію з'яўляецца верагодным, жаданым і нават непазбежным, заявіў апостольскі нунцій у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Мігель Маўры Буэндыя. Папскі дыпламат адзначыў, што такая паездка была б натуральным візітам у адказ на леташні дзяржаўны візіт караля Карла III у Ватыкан. На думку нунцыя, Леў 14, як першы за больш чым 8 стагоддзяў англамоўны папа, быў бы прыняты ў Вялікабрытаніі асаблівым чынам, а яго пасланне дайшло б да ўсяго англамоўнага свету. Нунцый выказаў надзею на тое, што пантыфікат цяперашняга папы абудзіць сумленне захаду, падобна таму, як пантыфікат святога Яна Паўла II паўплываў на перамены ва ўсходняй Еўропе, што дазволіла касцёлу зноў дыхаць на поўныя грудзі абодвума сваімі лёгкімі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прагрэс чалавецтва заключаецца не ў дасканаласці новых тэхналогій, а ў тым, ці будуць яны пастаўлены на службу чалавеку і агульнаму дабру, падкрэсліў назіральнік святога пасада пры Аан. Мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у пасяджэнні сегмента высокага ўзроўню эканамічнага і сацыяльнага савета Аан, прысвечанага тэме паскарэння дасягнення мэт устойлівага развіцця. Форум праходзіць у Нью-Йорку і аб'ядноўвае міністраў, прадстаўнікоў дзяржаў, міжурадавых арганізацый і сістэмы Аан. Дыпламат адзначыў, што сапраўднае развіццё азначае усебаковае вызваленне народаў ад голаду, хвароб, непісменнасці і нястачы. Эканамічнае развіццё павінна забяспечваць роўны ўдзел краін у глабальных працэсах, сацыяльнае спрыяць стварэнню адукаванага і салідарнага грамадства, а палітычнае умацоўваць дэмакратычныя інстытуты, якія гарантуюць свабоду і мір. Асновай кожнага справядлівага грамадства з'яўляецца прызнанне неад'емнай годнасці чалавека. Гэтае перакананне павінна ляжаць у аснове ўсіх дзеянняў у галіне устойлівага развіцця, падкрэсліў ватыканскі назіральнік. Кардынал Рабер Сара выступіць у Еўрапарламенце ў Брусэлі падчас канферэнцыі аб адносінах паміж Еўропай і Афрыкай. Сустрэча адбудзецца па ініцыятыве дэпутатаў фракцыі «Еўрапейскія кансерватары і рэфармісты». Канферэнцыя «Дыялог» з кардыналам Сара будзе прысвечана тэмам хрысціянства, культуры, чалавечай годнасці і выклікам, якія стаяць перад Еўропай і Афрыкай. Сустрэчу адкрыюць еўрадэпутаты Паула Інсельвіні і Нікаля Бэй. У праграме таксама прадугледжаны выступленні віцэ-старшыні Еўрапейскага парламента Антанелы Зберны і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Бернардзіта Ауса.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца паза ўсякімі схемамі і паза якім-кольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтыя словы выражаюць радыкальнасць выбару, які не дапускае прамаруджванняў і ваганняў. Гэта цвёрдае патрабаванне, якое ўразіла саміх вучняў і на працягу стагоддзяў стрымлівала многіх людзей ад таго, каб ісці за Хрыстом. Але менавіта гэтая радыкальнасць таксама прынесла цудоўныя плёны святасці і мучаніцтва, якія заўсёды суцяшаюць касцёл на яго шляху. Яшчэ і сёння гэтае слова гучыць як правакацыя і глупства, і ўсё ж менавіта з ім трэба супастаўляць сябе, бо шлях, вызначаны Богам для яго сына, гэта той самы шлях, які павінен прайсці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просіць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыя ад нас не залежыць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною.
Ян Павел II заўважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. Запрашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы. Веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца ў часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое, што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць, адарваная ад пачуцця адказнасці, і нарэшце існаванне, засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Езус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе? Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваю маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.